0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
0: Og sommerhit-knappen finner du i lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
5: Da blir det, alle sammen nå,
6: dobbelt fest,
5: ja! Opplev årets fete.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Gåsen, velkommen til enkelt. Og ja, ja, ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatter Levitsen, Bjørn Eidsvåg, Vestavanger, Symfoni Orkester, Vinny, Elvis, Anna Gjerg, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: fem hits og vinn 20 000 kroner.
1: Når du hører sommerhitten, går du inn i lyden av Norge-appen og trykker på sommerhit-knappen.
0: God sommer og lykke til!
2: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
9: Da blir det all sammen nå.
10: Dobbelfest!
9: Dobbelfest, ja!

0: ble utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
1: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.

0: ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei sann, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
7: Da blir det, alle sammen nå,
8: dobbelt fest.
7: Dobbelt fest, ja! Opplev årets fest.

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Fastningen!
1: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
3: Ukas tilbud å spare. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
5: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
6: What?
5: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold, Bestavang og Sifon Jørgensen, Vinny, Elvis, Anna Jekkeba, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
3: Da blir det, alle sammen nå,
4: dobbelt fest.
3: Dobbelt fest, ja! Opplev årets

0: Kjøp billett nå, før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen!
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Gudbrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
8: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Bestavang og Symfoni Orkester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen. 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
6: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Carglass. Å ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
9: P5 Hits ny musikk fra TV.

0: på P5 Hits, og her siste nytt.
1: Flere eksperter reagerer på hvordan VAR ble brukt under fotball-VM. Petter Veland mener den hyppige bruken åpner for en problematisk forskjellsbehandling av lag. Han sier til VG at VAR kan brukes om man ønsker å gi fordeler til spillere og nasjoner som det mer hensiktsmessig å få langt i et mesterskap, og at det gir grobunn for spekulasjoner. Nesten 100 amerikanske soldater har blitt såret i konflikten mellom USA og Iran de to siste ukene, opplyser Pentagon til CNN. I tillegg skal minst 6 ha blitt drept, og president Donald Trump har lovet hevn over Iran etter dødsfallene. Også i natt har USA angrepet Iran for 10. natt på rad. 21.500 studenter startet på mastergrad i fjor, og det rekordmange, viser tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Samtidig det et krevende jobbmarked for unge, der mange nyutdannede sliter med å få seg jobb. Og studenter Dagens Næringsliv har snakket med sier de først prøvde å få seg jobb, men valgte å studere videre da det ikke gikk. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Det beste fra frokostshowet.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Jeg har liksom lagt merke til litt. Jeg kommer hjem fra Thailand, og der det liksom alt fra pensjonister til vanlige folk, holdt jeg på å si, og backpacker og studenter.
3: Ja.
2: Men jeg føler liksom at folk oppfører seg ikke noe ordentlig.
3: Nei, man blir litt rar når man utlandet, det sant det.
2: Ja, det da liksom alkoholen, eller det solstikk, eller hva det? For eksempel når det kommer til solsenger. Folk jo klin gærne. De står opp klokken 7 for å honkle mafian, som det heter, for å få solsengen sin. Folk står og spaner på, med en gang du på en måte går fra sengen, så tar du og kaster vekk honklet ditt. For å sette seg selv i det beste solsengen. Altså, jeg skjønner, hva det som skjer med folk egentlig, når de drar til syden?
3: Jeg tror jo...
2: Er dere sånn? Er du sånn, Stian? Ja, du jo honkle mafian, Stian.
4: Hater ikke en god solseng til den. Ja, men altså, når alle andre sånn, så må du være med i krigen. Enten så du med, eller så du ute, ikke sant? Sånn det bare.
3: Jeg tror jo dessverre at folk mer seg selv i syden. Det det som litt synd. Ja. Vi har så mange bånd på selv her i Norge, som jeg egentlig mener bra. For med en gang alle 100% seg selv, så går det til helvete. Men det vi i syden. Da det bare sånn, da det av med alle reglene vi har tatt med oss herfra. Bare sånn, sånn her jeg egentlig. Jeg gjør som jeg vil.
2: Og av med alle klær. For at vi har jo stått i kø igjen når vi skal kjøpe noen drinker og noe greier. Og så kommer da folk med speedo.
5: Ja.
2: Og så står det altså full av sololje. Og så med godtepåsene ser nesten ut som de har liksom justert på den litt da, så den skal se litt større ut.
3: Ja,
2: og så står de helt kuk i ræv liksom.
4: Nei, slutt.
2: Og de nisser på det. Ja, men jeg bare tenker sånn, hva det med folk liksom? Trenger du en venn liksom? Eller?
5: Jeg tenker folk hadde jo ikke gjort det i Norge. De hadde jo ikke gått på Bygdøy og stelt seg i iskøen der så tett i tett i en bitte liten speedo liksom.
3: Nei.
5: Så det må jo være noe som skjer med folk når de kommer til utlandet, eller at de bare tenker sånn, jeg skal gjøre som alle andre. Alle andre jakter den solsenga, da må jeg bare være med på det. Eller det der med speedo også, det jo en ting som fascinerer meg veldig. De der bittesmå speedoene som mannfolk flyr rundt i.
2: Ja, akkurat det skjønner jeg da, ikke sant? Da får du ikke så mye skille og sånn, ikke sant? Da får du tæne
4: ganske bra. Og hør på han da,
2: men det kanskje ikke sånn.
4: Den, nå kommer han clean som speedo.
3: Nå kommer speedo-folk av utskapet.
4: Speedo-pilgård.
2: Ja, men jeg tenker, da hadde jeg gått på speedo, så hadde jo ikke jeg stått og gnikket meg opp i en annen kompis foran litt.
4: Nei, hva med deg da, Martine? Hvem blir du i syden?
5: Jeg føler egentlig jeg ganske normal som det jeg her hjemme, men jeg veldig opptatt av uvenn. Og de fleste da jo opptatt av uvenn ved at nei, vi må passe på, for at nå uvenn høy, da må vi gå inn. Ja. Nei, da skal jeg løpe ut. Ah. Så jeg sånn som følger med. Hele dagen min lagt opp etter når det UV-pikk. Så jeg kan sitte på lunsjen med folk og bare sånn, nå UV-pikk, nå må vi komme oss av gårde her. Og da løper jeg så fort jeg kan for å rekke UV-pikken.
4: Da skal det tennes.
5: Da skal det tennes.
4: Ja, den sterk UV-tur i på siden her.
3: Ja, da det bare å begynne å løpe for UV-pikken. Det er nå! Det er nå! Det er UV-pikk faktisk!

0: trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
1: Og mandag 17. august er alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner.
0: God sommer og lykke til!
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
6: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
7: Her

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det står altså om en av programlederne her i frokostshowet i flere medier i dag.
2: Love is in the air.
1: Det er riktig.
2: You can feel it everywhere.
1: Martine Lunde. Både Se og Hør og TV 2 skriver at du har fått deg kjæreste.
3: Ja,
2: ja, du har fått deg venn, som jeg, mormor sier. Ja, så hyggelig at du har fått deg venn.
3: Ja. God venn.
1: Gratulerer, først og fremst.
2: Ja, grattis.
3: Ja,
2: nei, det er derfor veldig... du stråler sånn om den.
3: Ja, veldig koselig det. Altså. Nå har vi jo kjent hverandre en god stund, og vi har faktisk også vært sammen en god stund.
1: Ja.
3: Men jeg har jo syntes det har vært ekstremt deilig å holde det forholdet privat. Jeg var i et offentlig forhold i 7,5 år, og det er ikke bare fordelen med det. Altså, det er rykter, og det er drit, og det er folk som skal ødelegge. Så jeg har vært veldig sånn, det her synes jeg er digg å holde privat, og at det her skal være en greie mellom oss, at vi fortsatt kan bli godt kjent, alt det der. Det vil ikke Se og Høre.
1: Nei.
3: Nei,
1: de er jo ofte...
2: Nei, de driver ikke så mye hemmelighold, de.
1: Nei, de tjener liksom ikke så mye penger på det.
2: Nei.
3: Så jeg fikk en telefon derfra i går av en dame som sier at jeg vil bare gi deg en heads up på at vi kommer til å poste en artikkel nå, der hvor vi bekrefter at du og Magnus er et par. Ja. Og jeg bare, men vi har jo ikke bekreftet det. Jo, det hadde de fått fra sikre kilder. Mm.
1: Ja.
3: Ja. Og hun sa at det var helt umulig.
1: Da har liksom ikke noe å si hva dere vil da.
3: Nei.
2: Nei, sikre kilder, vet du, Ken. Da er det sikkert da.
1: Ja, men den sikreste kilden er jo på en måte de som er sammen da. Jeg føler det er de som bestemmer om de er sammen eller ikke.
2: Ja.
3: Altså, det er det jeg også tenker, men hun sa at nei, den saken her kommer til å være helt umulig å stoppe, for de hadde bestemt seg at den skulle de poste, men de kunne gjerne sende over hva de skulle legge ut først.
1: Og det var da du bare sa, jeg har slått opp med han nå for 2 sekunder siden. Haha, ta den!
3: Nei, da tenkte jeg, vet du hva? Nå må jeg handle raskere enn Se og Hør. Tidligere på dagen hadde jeg fått en melding fra TV 2 som også lurte litt på disse ryktene, for det var mye rykter om meg og han. Og de har vært greie, de har visst om det hele veien, at vi har funnet tonen, men de har vært greie og ikke skrevet noe om det, og ikke pushet oss. Så det jeg gjorde da var å si fra til TV 2 at den saken der kommer mest sannsynlig til å komme ut om ikke så alt for lenge. Hvis dere har lyst til å skrive om det først, kjør på.
1: Så gøy!
3: Ja, så jeg ga saken rett videre til TV 2 i stedet, og så postet jeg et bilde på Instagram. Og så, det var veldig deilig å lese en Se og Høre artikkelen etterpå, hvor det sto, de måtte sitere TV 2, sånn, dette bekrefter hun til TV 2. Det var så deilig.
2: Det er forrige, at du skal oppføre det ordentlig.
1: Noen ganger så lønner det seg faktisk å være en litt hyggelig journalist.
3: Ja, det er det jeg tenker, og hun er en hyggelig journalist. Jeg har møtt henne flere ganger. Hun er en veldig hyggelig journalist, men jeg føler bare det ble helt feil måte å gå frem på. Jeg følte at noen prøvde å ta fra meg kontrollen.
1: Det skjønner jeg.
3: Og det jeg gjør da, det er at jeg prøver å ta den kontrollen tilbake. Og sorry, jeg skjønner at Se og Hør skal gjøre jobben sin, men den samtalen der, den var ikke kul å få, hvor du bare sånn, vi kommer til å poste det. Dette her kommer til å bli postet uansett at dere bekrefter forholdene vi ikke hadde gjort det.
1: Ja, jeg skjønner det.
3: Ja.
2: Men det er jo tegn på at du er litt i ditten da, når liksom, journalisten er så på at det er verdens viktigste nyhet, at du har fått deg kjærestepartiet. Ja, tenker du ikke sånn, yes, I made it, I'm an influencer,
3: ja, ja.
2: I'm top 5
3: altså.
2: Influencer in the world. Yes.
3: Men det har vært veldig deilig nå, de månedene vi har møttes i 1,5 år. Og kunne holde det privat.
1: Det skjønner jeg også.
2: Men nå, deilig, kan du bare ut og vise kjærligheten.
3: Jeg har kjæreste.
2: Yes. Spread the love.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
1: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
0: Dagbladet, først med siste nytt.
2: Unnskyld?
3: Ja?
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
7: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
5: What?
7: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Finny, Erik Vist, Anna Gjert, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Her i frokostshowet så sitter Stian Røste og dirrer, for det skal rases, og det er altså allergikere som skal få høre det.
2: Ja, nå er jeg så lei dere med pollenallergi. Altså, så Petter og Martine, sant? Dere sitter her og er så allergisk, og det er pollen hvert år, og det er, jeg skjønner at det, og det skjønner jeg at det er plagsomt. Men jeg har ikke møtt en med pollenallergi, og jeg spør sånn, har du tatt den der sprøyta eller gjort de der grepa i forkant?
1: For ja, som gjør at man ikke blir så allergisk.
2: Helt riktig.
3: Spør
2: det. Ja. Ok, for jeg skal si det frem til nå, jeg har ikke møtt en som har gjort det der.
1: Jeg har hørt mange som har snakket om å gjøre det.
2: Hva er hvert en som burde tatt den der sprøyta? Petter Pilgaard. Har du tatt noe grep? Har du tatt sprøyte eller piller i forkant?
3: Ikke sprøyte.
2: Nei.
3: Okay. Ikke i år heller.
2: Nei, Martine Lunde, har du tatt det grep?
4: Problemet er at jeg kommer på det hver gang noen spør om jeg har tatt en sprøyte, og da er det ofte litt sent, for den skal man ta ganske lenge før.
1: Ja, ikke sant?
4: Ja, så jeg kommer på det hver gang noen er sånn, ja, men hvorfor tar du ikke bare den sprøyta? Da er jeg sånn, fordi at jeg åpenbart har glemt det og kommer på det når du spør.
1: Du skal ikke rase mot meg, unge kvinne. Jeg skal rase mot deg.
4: Ja,
2: så jeg skjønner at det er kjempeplagsomt. Det er bare sånn, nå finnes det så mange gode muligheter for å ta grep tidlig og få færre plager. Jeg har ikke møtt en som er sånn, ja, jeg tok den sprøyta faktisk. Det er ikke fint.
1: Nei.
2: Alle som bare, sprøyta, eller
1: alle pleier å snakke om det som noe som på en måte eksisterer, men som de ikke har tilgang til selv. Og de snakker ofte om det på forkant. Det er sånn, ja, jeg er jo veldig allergisk, jeg burde ta den sprøyta snart, for nå kommer jo snart sesongen.
2: Hadde ikke det vært,
1: så gjør det ikke.
2: Hadde ikke vært digg for dere å ha gjort det?
4: Jo.
3: Stian, nå kommer sommersesongen. Hvordan ser magen din ut da? Treningssenteret er der hele tiden. Har du vært der?
2: Jeg kommer alltid på det hvert år. Sånn,
4: kommer alltid på når noen spør.

0: fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Og Martine Lunde har allerede klart å skape rabalder og blest I sin første uke her hos oss. For det altså noe du har sagt her hos oss, Martine, som skaper litt kaos og sinne og frustrasjon I det ganske land.
3: Mm-hmm, det det.
2: Ja, fortell hva du sa.
3: Altså, vet du hva? Hadde jeg visst at det skulle bli så mye styr ut av dette, så hadde jeg aldri sagt det.
2: Ja.
3: Og det at jeg synes at gutter som samler på mumikopper ikk.
2: Ja, på TikTok blant annet så har videoen blitt sett 300,000 ganger, og det altså folk som rasende I kommentarfeltet, blant annet Sandra Ling har kastet seg på her.
1: Oi. Mm-hmm.
2: Sandra Ling skriver, da hadde jeg funnet frem ringen, ja. Det det grønneste flagget ever, skriver hun da, vet du.
3: Ja, ikke sant.
1: Ok, så hun liker menn med ekstremt mange mumikopper da.
2: Ja, det skal være mange. Tobias har kommentert, jeg har over 50 mumikopper hjemme, jeg kommer aldri til å kaste de. Og det greit, Tobias, men derfor heller ikke Martine Lunde sammen med deg.
3: Ja, men det som det at jeg ser jo at mange skriver også, for jeg sa jo at jeg synes det veldig spesielt med de som blodgivere kun for å få en mumikopp.
2: Ja.
3: La oss si at du blodgiver en gang for å få den mumikoppen, og så du ikke blodgiver lenger.
2: Ja, hvis det målet på en måte.
3: Det
1: hvis du trenger en kopp da.
2: Ja.
3: Ja, men jeg synes det litt nørd. Ikke det å gi blod I seg selv, det jo kjempebra å være blodgiver. Ja. Det jo ikke det jeg mener. Det den mumikoppen.
2: Ja, for folk har vært sånn her, ok, så du synes det å gi blod en nikk? Fy faen, din lille rotte.
3: Ja, og altså,
1: jeg synes det. Altså, selve overføringen synes jeg faktisk litt ikke det.
2: Ja, ikke sant.
3: Og så det jo ikke sånn at hvis en fyr har en mumikopp hjemme, så det krise. Her snakker jeg hvis de har det på utstilling, I glasskap, I stua, og det snakk om liksom 50 pluss kopper, og de steller seg I køen så tidlig som mulig en tirsdag morgen, for at da kommer det en ny mumikopp I butikken. Det hadde jeg synes hadde vært litt spesielt.
2: Ligger I telt sånn ute for å få tak I den ferskeste mumikoppen som finnes, liksom.
3: Jeg hadde synes at det var litt rart om det var min kjæreste. Men om Magnus hadde kommet hjem med en mumikopp, det hadde ikke vært krise.
2: Men, det hadde vært krise, men det kommer et menn her,
3: ja. Ja, det hadde ikke vært krise, men hadde plutselig blitt sånn at det var det vi skulle ønske oss den dag vi gifter oss I bryllupsgave. Uaktuelt.
2: Ja, for du må ikke glemme at det jo servise også, vet du. Du har mumitallerkner, det termos, det masse du kan samle på her, altså.
4: Det jo en egen mumikjappe på Gardermoen, faktisk.
2: Ja. Men jeg synes vi har åpnet Pandoras eske, og jeg synes vi skal lukke den helt enda. Jeg synes vi skal snakke om flere X-er.
1: Mm-hmm. Ja,
4: kvinner som har ikk mot mumikopper.
2: Ja, få det på. Hva mener du en ikk, enten med gutter eller jenter? Få det inn på snappen vår, P5 Hits.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det?
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
12: Da blir det all sammen nå.
13: Dobbelfest!
12: Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: Kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Fartsningen.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Jeg kommer, baby. Det er Veronica Maggio sin sommerhit. Og den, hvis du hører den på P5, så kan du vinne 20 000 kroner.
1: Ja, og det er ganske lett å delta. Det skal ikke så veldig mye til, for hvis du hører denne sangen, så er det bare å gå inn på Lyden av Norge-appen. Og Petter, du kan jo fortelle hva man skal gjøre når man kommer seg inn på denne appen.
2: Der er det en knapp, den er ikke så liten heller. Og den heter Sommerhit. Trykker du på den, så er du med i trekk.

0: på BFM Hits, og her siste nytt.
1: Strømkunder i Sør-Norge som har valgt Norgespris har i snitt spart over 4000 kroner så langt i år, opplyser Fornybar Norge til NTB. Over hele landet har strømprisene vært så høye at Norgespris har lønnet seg, inkludert i Nord-Norge. Politiet rykket ut til en aggressiv og utagerende mann som truet med å drepe andre i boligen der han var i Sarpsborg i natt. De ble varslet av bekymrede naboer som fryktet at mannen utsatte andre for vold. Han hørte ikke på politiet, som valgte å bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll. Ingen personer skal ha blitt skadet. Flere leier ut hytta når de ikke bruker den selv, og enkelte velger også å leie ut huset når de selv borte. I fjor var det over 144 000 hus og hytter som ble leid ut i kort tid, viser tall Finansavisen har fått av Skatteetaten. Tilsammen ga det inntekt på 21 milliarder kroner. Det er en økning på 58% sammenlignet med året før. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Det beste fra frokostshowet med Martine Lunde.

Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass. Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Carglass. De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
5: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Slatter Levesen, Klan Eidsvold, Vestavanger, Sifon Jørgensson, Vinny, Erikis, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
6: Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV fasit.
12: Oi, hva det?
11: Det meg, voice-over-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
15: Her

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Hva en ikk for deg og senten gutter eller jenter? Og det kommer inn så mye på snappen vår P5 Hits. Her har vi åpnet Pandoras eske, og jeg synes det kjempegøy. Anne har en nydelig en. Du klar, Petter?
2: Ja.
1: Gutter som bare har varebil og ikke vanlig bil. Tenk å skulle på date og bli plukket opp i en varebil. Det går jo.
2: Det veldig godt poeng.
1: Ja.
2: Få ta chaufførservice da.
1: Ja, det noe med det. Hvis han kommer for å hente deg til daten, så har han den svære hvite kassebilen sin, da tenker du bare sånn, ja, da
3: blir jeg. Løpt.
2: Ja, da må du tenke praktisk, der kan du ha seng bak i, vet du, bord og stol, og liksom, du vet jo aldri.
1: Du gjorde det ikke noe bedre der, Peter. Henning har et spørsmål til deg, Martine.
3: Ja.
1: Er det en ikke, hva med oss som samler på Pokémon-kart?
3: Oh, ja, jeg synes det litt
1: ja, okay, ja, riktig. Ok, er det noe gutter kan samle på som ikke en ikk hos deg?
3: Ja, altså
1: Ekser,
3: nei nei, altså, jeg tenker sånn, det fint at gutter har hobby og sånne ting, men hvis det blir liksom litt for sånn der det her kunne også en 6 år gammel gutt drevet med liksom, stått og flippet Pokémon-kort i skolegården. Men hvis det sånn at du, jeg vet ikke, vet du hva, folk skal få til å gjøre hva de vil, og jeg hadde ikke gått fra en gutt hvis han hadde kjøpt seg en pakke med Pokémon-kort.
1: Hvis jeg hadde en veldig fet steinsamling hjemme.
3: Det jo, ja, altså, kjør på så lenge jeg ikke trenger å ha det i stua, tenker jeg.
1: Nei, det greit.
4: La oss si at jeg har komplett OL på Lillehammer pinssamling på en caps liggende i stua hjemme.
2: Ja. Det har jeg faktisk, men ikke i stuen.
1: Ja, det sterkt. Vi må til Rebecca også, som har en ikk. Voksne menn på skuter.
2: Med halvhjelm.
1: Ja, det må du
4: gjøre. Jeg trodde liksom, egentlig at det var litt hot, for det er veldig Italien med en Vespa og en liten halvhjelm og bare den italienske landslagsdrakta og gønne gjennom gatene der.
1: Arne skriver, tidenes ikk, det pannelugg på damer. Da ser det ut som for voksne barn.
3: Ja, ikke sant? Det litt sånn som jeg tenker med en gutt som sitter og drikker av mummikoppen sin. Så som en forfolksbarn.
4: Da kommer man nærmere hverandre.
1: Og så er det Christer som har igjen, og der må jeg faktisk si, denne jeg enig i. Det folk som snakker norsk med innslag av engelske ord midt i setningene.
4: Åja!
1: Det altså så annoying.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Endelig så har den altså kommet til Norge, The Big Arch.
2: Hva er det?
1: Det er den nye burgeren til McDonald's.
2: Jeg får ikke med meg noen ting lenger, jeg. Så nå er den
1: ute. Jeg trodde du var en svoren McDonald's-mann.
2: Jeg vet det.
1: Er ikke vi en McDonald's-redaksjon der?
3: Jo, 100%. Det er det jeg gleder meg mest til i utlandet, er å se hvilke versjoner har de på Mac'en.
1: Ikke sant?
4: Men du har jo snakket så mye om den burgeren, så jeg måtte søke opp et bilde. Mm. Og jeg lurer på, hva er spesielt med den burgeren? For det ser som en helt vanlig burger.
1: Ja, jeg var jo da ute i går og drev forbrukerjournalistikk på vegne av frokostshowet. Det vil si, jeg dro jo egentlig bare på Mac'en alene da.
2: Jo, men nå anerkjenner jeg det.
3: Da kan du levere kvitteringen her, vet du. Det er kjempesmart.
1: Det er sant. Ja, redaksjonelt. Synd jeg ikke tok vare på den. Ja. Uansett, det er da en burger, Big Arch, med to quarter poundere. Altså to quarter pounder burgere.
2: Altså blir half pound da, det sammen?
1: Eller, nei. Tre osteskiver av hvit cheddar.
3: Ja, cheddar selvfølgelig.
1: Ja. Både rå og stekt løk, og da en ny Big Arch saus.
3: Ja, hylleren, som smakte...
1: Nesten helt likt som Big Mac sausen.
2: Ja, for dette ser jeg de gjør noen ganger, sånn. Det var vel for et par år siden så revolusjonerte de, sånn, nå kommer det en ny versjon av Big Mac. Den hadde vel tre syltetøyagurker i stedet for to eller et eller annet sånt, og litt mer ketchup.
1: Ja, ja. Og så kom det en med bacon, og da tok det helt av.
3: Den er fantastisk, den skal du faktisk bestille ekstra nå.
2: Ja, okay. Så det smaker jo fortsatt burger fra Mac'eren relativt likt som mye av det andre.
1: Ja, og nå...
2: Så da er den kjempegod!
3: Ja, men sprøstekt løk og vanlig løk, det er jo killer combo.
1: Ja, min dom kommer nå. Jeg er jo den eneste her som har spist denne burgeren.
3: Ja.
1: Den er for stor.
4: Hæ?
1: Den er dessverre for stor. Altså, jeg mener at en Mac'n-burger skal kunne spises med en hånd.
2: Ja, det er jo russekult av det.
1: Og jeg mener også at en Mac'n-burger skal
3: alltid høy,
1: ha...
3: Liksom.
1: Ja, den skal også alltid ha. Man skal kose seg like mye med tilbehøret.
2: Ja.
1: Altså, pomfrin og nuggetsene skal være like viktige som burgeren når jeg spiser på Mac'n.
2: Sier du at det var for mye mat? Ja. Burger? Det var for mye burger?
1: Det er helt riktig.
2: Er det premiere på setning noensinne, eller?
1: Ja.
3: Klemte hun bare litt? Du kan bare klemme litt sammen.
1: Ja, det blir ikke noe mindre mat av det. Det bare ser sånn ut.
2: Du kan låne dampavgassen til Petter, vet du. Kjør den over.
4: Men hva med smaken? Var den god?
1: Ja, den smakte, jeg vil si, det smakte som en blanding av en quarter pounder og en Big Mac. Men den er for stor. Terningkast 4.

0: dette er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Har du syndet, min venn? Da det greit å si fra til oss, vet du. Fordi da kan vi melde deg fra til resten av Norge og sånn. I skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
3: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har vært sammen med kjæresten min I 5 år, men nå begynner jeg å tvile. Grunnen at en venninne spurte meg I helgen om jeg gledet meg til at han skulle fri.
1: Ja.
3: Da var min reaksjon å kaste opp. Så det lover absolutt ikke godt.
4: Hvis det ikke var av glede da.
3: Ja, det var det da, vet du. Det hørtes ikke sånn ut da på Nei. Hele den historien. Den interessant.
1: Jeg har kastet opp av glede veldig få ganger I løpet av livet.
3: Det noe med det. Ja, for da tenker jeg liksom, de har det sikkert fint sammen da. Har vært sammen I 5 år og sånn. Ja. Så har kanskje ikke tenkt på liksom videre.
1: Det har blitt så hverdagslig nå at det nesten bare som, ja, du jobber der, det fordi du tjener penger der.
3: Ja, det
1: fordi du liker det så godt.
3: Ja, det sant. Så at liksom, da venninnen spurte liksom, ja, når han frier og sånn da, da kom kroppen sånn,
4: Jeg tenker når du får en fysisk reaksjon Så tenker jeg at det et eller annet som ikke fungerer Det et eller annet du ikke tåler vanligvis sånn, Fysiologisk da
1: Ja, men de sier at du skal høre på kroppen din
4: Helt riktig det,
3: ja. Kan jo også bare for å prøve Å gi en annen vinkling Det kan jo være at det liksom forpliktelsen I å gifte seg, uavhengig av med hvem som gjør at du blir litt stresset
1: ja, nå det
3: så, du binde, ja,
4: vet kan du hende
3: Stian Sagen
1: ja, ja, det veldig bra det her
3: så det kan være relasjon nei, klar, ikke det ja, du får, okay, vet du hva, vi ønsker deg lykke til og så får du får gå I tenkeboksen og kjenne litt på det for det kan jo hende at det skjer snart så det greit å liksom ha tenkt gjennom da, hva du for eksempel skal svare da, på det spørsmålet
1: ja, og sånn sett så kanskje dette her var en liten blessing in disguise som de sier, fordi det ikke noe vits å gå videre med dette så, hvis ikke det sitter
3: ja, hvis ikke det sitter, ja,
4: så sparer jo gubben masse spenn på ring også, vet du
3: Der, dem først og fremst det
1: ja.
3: Det klart det,
1: ja.
3: Det. Yes. Og tillit fra oss selvfølgelig

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. Juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
6: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
7: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: 7 dager med solide tilbud hos gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Pappa, du kjører for fort.
12: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
11: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
12: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
11: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
12: Jeg synes ikke det blir helt...
13: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
14: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
16: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
17: Det bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Håper du har en fin morgen sammen med oss her i frokostshowet på P5, det vil si Petter Pilgaard, Stian Røste og Ken Vasenius Nilsen.
2: Ja, jeg trodde og håpet at det var en fin fredag helt til jeg fikk sjokk og leser altså en sak i sjokk og vantro til og med, for vi skal nå til en landsforræder.
1: Ja,
2: noe av det verste som er når folk går imot eget land, og denne gangen så er, og jeg hadde aldri trodde jeg skulle si det, det er selveste Julie Bergan.
1: Er det Julie Bergan?
2: Ja, Julie Bergan.
1: Vår egen popyndling.
2: 100%, som nå altså gir drahjelp til Sverige, når de nå i helgen skal kåre sin låt til Eurovision Song Contest. Altså, at ikke vi allerede har på en måte bannlyst Marcus og Martinus, etter at de faktisk deltok for Sverige sist.
3: Ja, dette er sårt tema, altså.
2: Ja, det skjønner jeg ingenting
1: av. Det er bare fordi de er så, fortsatt så nærme å være barn, at vi må være litt snille mot dem.
3: Ja, de er så tvillinge, dette.
1: Ja, de er så tvillinge,
2: dette. Jeg vet, men at de fikk lov til å være med på hver gang vi møtes, det er sjokk og i det hele tatt. For det er altså slik at storfavoritten til å vinne i Sverige, det er Felicia Eriksson, når det nå er finale i Melodifestivalen nå i helgen. Låta hennes My System er skrevet av blant annet Julie Bergan.
1: Oi!
2: Du kan ikke sitte på en kramgod låt som kanskje til og med kan vinne hele dritten, og så gi den til Sverige!
1: Nei!
3: Hva skjer da? Her må noen voksne liksom rett og slett bare sette foten og si, Julie, det der kan du ikke gjøre.
1: Det er jo som å lage en kalasjnikov og sende over til russerne.
2: Ja, for Hva hadde vi gjort? Vi måtte prøve oss på liksom, blant annet Rybak måtte være med en gang til liksom, i den norske finalen. Altså, da skjønner du at det er skralt. Vi var ikke flust av kjempelåter der.
1: Nei,

0: Hei på deg du, og riktig god tirsdag. Dette P5, jeg Christian Laland. Nå skal du få siste nytt.
1: En kvinne i 60-årene har fått alvorlige hodeskader etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo nå på morgenen. Hun kjørt til sykehus. Politiet har pågrepet en mann i 30-årene. Han ble holdt fast på stedet av vitner frem til politiet kom. Situasjonen i Midtøsten ser ut til å bli farligere. Det advarer utenriksminister Espen Barth Eide. Han sier til NRK at myndighetene følger nøye med på utviklingen døgnet rundt og ber nordmenn som i området om å gjøre det samme. USA og Iran har trappet opp konflikten og angrepet hverandre 10 dager på rad. Hvert sekund teller i en drukningsulykke, og det viktig at folk trygge på hvordan de kan hjelpe om de blir vittne til en ulykke. Det sier Trygg Forsikring, som nettopp har gjennomført en undersøkelse som viser det motsatte. Halvparten svarer at de ikke vet hva de skal gjøre. 43 personer har mistet livet i drukningsulykker så langt i år, mot 49 personer i løpet av hele fjoråret. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Riktig god tirsdag formiddag. Dette P5. Jeg heter Christian Laland. Skal veldig snart bjuda på litt tropical bonanza fra Kygo. Save My Love etter Just Jack Style og John. Her Turn the Lights Off. I feel

0: Veldig snart her på P5, Delara stikker innom. Og før det så blir det Tobias Sten.
1: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff? Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
12: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
13: What?
12: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levinson, Klan X, Vestavann og Sifon Jørgensdor, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
17: Oi, hva det?
16: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
19: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
1: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
11: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Carglass.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Om kort tid på P5 skal du få Summer med 12 to 12. Du skal få det Lara med sjelen, og før det så er det Bastille som er like rundt hjørnet med Pompeii.
1: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Pappa, du kjører litt for fort nå.
7: Ja, alle ligger vel litt over.
6: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
7: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
6: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Ja, men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Hei, unnskyld?
16: Ja.
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.

0: Ja, ja, Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet her på P5. Hva sier du for noe?
1: Jeg kommer, baby. Det er Veronica Maggio sin sommerhit. Og den, hvis du hører den på P5, så kan du vinne 20 000 kroner.
2: Ja, og det er ganske lett å delta. Det skal ikke så veldig mye til, for hvis du hører denne sangen, så er det bare å gå inn på Lyden av Norge-appen. Og Petter, du kan jo fortelle hva man skal gjøre når man kommer seg inn på denne appen.
3: Her er det knapp, den er ikke så liten heller. Og den heter sommerhit. Trykker du på den, så er det

0: Er Lola Young på vei inn I dine ører, kommer etter dette.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mylen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover skuespilleren.
5: Ah, ja.
6: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
10: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
11: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
12: What?
11: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Glan Heinsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Anna Gjertjøla, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
13: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
14: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
16: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
15: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
17: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
18: Hurtigruta Cargas.
19: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
18: Hurtigruta Carglass.
20: Alltid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
22: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
23: Mer av det du elsker.
24: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Nei, men fått hyggelig besøk nå av frokostshowet her på P5. Dere vil poppe inn og si hva for noe?
1: Du kan vinne penger, 20 000 kroner, hvis du får med deg ukas sommerhit her på P5. Og denne uka her så er det en låt som jeg vet at du liker, Petter. For det er Veronica Maggio sin Jag kommer.
2: Jeg kommer, jeg kommer, jeg er nesten der. Og jeg har jo selvfølgelig min teori hva denne sangen handler om. Det er sikkert sånn, nå kommer jeg inn i sommermodus. Eller, ja.
3: Ja, og selv om Petter har en teori om hva den handler om, så trenger ikke du som lytter å ha det. Det eneste du trenger å gjøre for å være med i trekningen av 20 000 kroner, det er å gå inn i Lyden av Norge-appen og trykke på sommerhit-knappen, og der

Straks her på P5 skal du få Sienna Spiro. Det blir også Fever Dream og Alex Warren.

0: lykke til!
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
9: Da blir det all sammen nå.
10: Dobbelfest!
9: Dobbelfest, ja! Opplev året.

0: kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen. Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Liten heads up nå, hvis du er interessert i å fylle opp lommeboken med noen kroner hver gang du hører Veronica Maggio, jeg kommer denne uken her, så må du gå inn i Lyden av Norge-appen og klikke på sommerhit-knappen, for det er nettopp den låten som er ukens sommerhit her på P5. Nå skal ikke jeg på en måte tidfeste dette veldig, men hvis du vil vinne penger, 20 000 kroner opp til det, ikke skru av P5 de neste 10-12 minutter da.

0: Ok, de neste minuttene her på P5 skal by på Sara Larsson, Veronica Maggio, du vet hva det betyr. Nå skal også få Ed Sheeran før det med I See Sam.
1: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
2: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
3: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest!

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen!
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Det så mange biler å velge i.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.

Det er ukens sommerhit her på P5. Jag kommer fra Veronica Maggio. Jeg håper du gikk inn I Lyden av Norge-appen og klikket på sommerhit-knappen. Gjorde du det, så du nå med I trekningen av 20 000 kroner. Og hvis ikke du husker du gjør det, så slapp helt av. Den kommer igjen altså, før uken omme.

0: De neste minuttene på P5 skal by på Olivia Lobato. Veldig fine syrener kommer. Før det så er det Bausa med Magnetic.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
8: Vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
12: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
11: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Syv dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
16: Bank, bank.
17: Du I et ulykkelig forhold?
18: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
17: At du ikke så viktig?
18: Da burde du bytte forhold.
17: Ja, bankforhold.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
17: Og prisvinnende kundeservice.
18: Sjekk penny.no.
16: Penny.
19: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Riktig god tirsdag ettermiddag, min venn. Håper alt står bra til. Jeg heter Christian Laland, og hvis du har lyst til å fortelle meg hva du driver med akkurat nå, kanskje er du på jobb, kanskje har du ferie, kanskje er du et sted midt imellom, fyr gjerne går en snap. P5 Hits heter vi der. Altid hyggelig å se hva som rører seg der ute da, vet du.

alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Mer musikk ligger og venter på deg her på P5. Ramon, han ikke spesielt sugen på å dra hjem før soloppgang. Du skal også få på noe Alex Warren før det.

0: Knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
10: En elefant?
9: Nei.
10: En brannbil?
9: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
11: av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
14: Da blir det all sammen nå.
15: Dobbelfest!
14: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete.

0: det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Veldig snart her på P5 skal du få Bibi Rexha og Faithless, New Religion, cirka 10 minutter unna. Før det, Kygo på vei her, Save My Love.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Bank, bank.
6: Er du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke er så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.
8: Penny. Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
14: Oi, var det?
15: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fastpris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

Jeg må bare dele det. Jeg var i Spania her tidligere i sommer, så hvis du har planer om å stikke til Spania eller andre land nær Middelhavet og skal leie bil, altså kjør forsiktig. De der spanjolene er klink gærne.

0: Veldig snart på P5 skal du få Calvin Harris og John Newman. Det blir Blame. Jeg skal også gi deg Tate McRae før det. Just keep watching etter dette her.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
12: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel, midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levinson, Bjørn Eidsvoll, Bestavang og Sifonier, Kestor, Fini, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
15: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
14: Dagbladet, først med siste nytt.
16: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.

0: Rain Me In fra Olivia Dean og Sam Fender straks på P5. Vi skal også langt inn I sjelen til Delara.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
6: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Det så mange biler å velge I.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det?
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
11: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: IKEA Kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken?

0: er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene er jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
0: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
8: Bank, bank.
9: Er du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke er så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
11: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

En av vår tids, kanskje største tidstyver, det er mobiltelefonbruk, skjermbruk og alt det der. Så jeg lurer på, Børre, hvor lenge er det du har gått uten mobiltelefon egentlig?

0: De neste 10 minutterna på P5 skal vi på ses igen. Den är cirka 10 minuter unna. För det både Pink och Just a Jack Style med Turn the Lights Up.
1: På farten I sommer hos Uno X finner du kun lynladdere för en rask och enkel laddupplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din närmaste lader på unox.no. God sommar från Uno X.
2: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
8: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel, midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Slater Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
9: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Pappa, du kjører for fort.
9: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
10: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
9: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
10: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
9: Jeg synes ikke det blir helt...
11: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
12: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
13: Mer av det du elsker.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hvis du er fysen på å vinne 5000 kroner, så må du få med deg Våkne opp og vinn hos frokostshowet her på P5. Du blir utstyrt med en bokstav, og så skal du hoste opp 10 ulike ord som begynner på den bokstaven. Og Lars, han forsøkte seg på dette her like før sommeren.
1: Dagens bokstav er B.
2: B for ball.
3: Vi spiller Våkne opp.
1: Våkne opp
3: og vinn.
4: En frukt eller grønnsak.
5: Blåbær.
4: Et engelsk ord.
5: Bear.
4: En by i Norge.
5: Bergen.
4: Et land.
5: Belgia.
4: Et dyr.
5: Bever.
4: En farge.
5: Blå.
4: Et klesplagg.
5: Belklær.
4: Et bilmerke.
5: BMW.
4: Et filmtittel.
6: Da er du passe idiot når du tar en filmtittel på siste. Det er vanskelig å svare på, altså.
2: Det er kjempevanskelig alltid.
5: Ja. Men det... jeg er ikke god på film heller.
2: Ja, det er ikke det, nei.
6: Du var satans god på alt annet her, da.
2: Det gikk jo egentlig kjempebra, da.
4: Det gikk kjempebra.
5: Ja, hva kom vi til?
4: Vi kom til nummer 9. Det var den filmtittelen. Så vi hadde bare to stykker.
5: Hva var siste?
4: Det var et yrke.
2: Den hadde du tatt.
5: Den hadde vi tatt, tror du, bilmekaniker eller noe.
2: Ja, bilmekaniker.
6: Ser du, og filmtitter på B, hva er det da?
2: Ja, hva kan man ta der da?
5: Så kan du ta burning da.
2: Ja, ikke sant? Burning, det er jo så bilgreiene hadde kommet langt med det.
0: Våkne opp og vinn er tilbake litt ute i august, når frokostshowet er tilbake fra sommerferie, så det er bare å kjøpe seg en ordbok og lese seg opp, si.
7: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Veldig snart musikken I gang igjen på P5. Du skal få Kygo, Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Og før det så det Alex Warren som kommer med Fever Dream.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
4: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
5: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses! Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Bank, bank.
13: Du I et ulykkelig forhold?
14: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
13: At du ikke så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
13: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
13: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no.
15: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Klokken begynner å dra seg mot ett, så det betyr at jeg, som heter Christian Laland, skal si takk og farvel for i dag. Men ikke gå noe sted. Hele Norges Jasmin Mehmood er på plass i radioen din om kun noen få minutter. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

på P5, riktig god tirsdag. Jeg heter Jasmin Vemod, og du og jeg, vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg også i dag. Og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva låta heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Ja, det er en ganske kjent del av en ganske kjent låt, men hva heter den? Svaret sender du meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Og hvis du trenger mer enn dette her, så har jeg et sekund til liggende klar for deg om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden, hvis du kjenner kallet på at du vil begynne å gjette allerede nå, ja, Jasmin, ja, da gjør du det. Send meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Her er det bare å fyre løs det første du kommer på, det du på en måte kjenner at magefølelsen sier er riktig. Det synes jeg at du skal sende til meg. Mens du gjør det, så skal vi til ny musikk fra Bella K. Dette her er I Love It, I Love It, I Love It.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: På farten i sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
5: Da blir det, alle sammen nå,
6: dobbelt fest.
5: Dobbelt fest, ja! Opplev årets fest.

0: kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: straks på P5. Taylor Swift med Opalite. Aller først, en av favorittartistene til Taylor Swift. Dette Stoneberg, som rett rundt hjørnet med Homebreaker.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steik I god knas. Bankersten.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Bank, bank.
6: Du I et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no. Penny.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut, vi må ut.
14: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
15: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
16: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
15: Dagbladet, først med siste nytt.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med smakkast.
19: Joker. Den gode naboen.
20: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
22: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
21: Og en uheldig parkering I dag.
22: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
23: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

si I turn to you. Hvis du er gira på penger, turn to me. Turn to P5. Vi har nemlig 1000 kroner som vi skal prøve å dele ut hver eneste fredag til deg som sier ifra til meg hver gang du hører ukas sommerhit. Og denne uka så er det Veronica Maggio. Du skal høre etter stemmen hennes som synger låta Jag kommer. Hver gang du hører det så må du si ifra til meg i appen vår Lyden av Norge. Og jeg anbefaler deg å ha Lyden av Norge-appen klar. For det er ikke lenge igjen til uka som litt blir spilt. Nå, baby!

0: Jo med Jag kommer. Det är ukas och sommarhit och nu hoppas jag att du är inne I appen vår Lyden av Norge och säger ifrån till mig och trycker på sommarhit-knappen för det gör att du har möjligheten till att sticka av med 1000 kronor den fredagen här och så är du också automatiskt med I trekningen om 20 000 kronor som jag ska dela ut I august. Så säger ifrån till mig I appen vår Lyden av Norge och hvis du ikke rakk det nå, slapp av, det kommer flera chanser underveis på P5.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
3: Dådig røyne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
1: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
9: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
7: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
11: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levinson, Klan Heisvold, Mestavang og Sifonier, Kestor, Vinny, Elvis, Anna Gjertjegard, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
14: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
15: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
16: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

noe av det jeg elsker med sommeren, det at gamle bangers, de får på en måte et nytt liv i sola. Vi skal innom både Dua Lipa med Physical først til denne herligheten her. Dette Titanium.

0: Et minutt over to er klokka, og det er klart for nyheter. De får du av Frida.
1: Storbranner som den i Krokstadelva skjer nesten aldri her til lands. Det sier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Nå skal hver stein snus for å finne ut hvordan det kunne gå så galt. Det sier fagdirektør Anders Leonhard Blakseth.
2: Denne type hendelser heldigvis er sjeldne i Norge, men akkurat denne type hendelsen er såpass spesiell at det er derfor vi har satt i gang denne evalueringen. Men klimaendringer og sånne ting blir mer og mer aktuelt.
1: Og akkurat nå er statsminister Jonas Gahr Støre på besøk i Drammen etter storbrannen. Her skal han blant annet treffe noen av de berørte etter at 116 boliger brant helt ned til grunnen. Politiet vet fremdeles ikke årsaken til at et spedbarn døde i Bergen forrige uke. Den foreløpige obduksjonsrapporten er klar i dag, men den viser ingen skader på det 5 uker gamle barnet som kan forklare dødsfallet, opplyser Vest politidistrikt. Barnets far er siktet for uaktsom drap, mens moren er siktet for hensettelse av noen i hjelpeløs tilstand. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

Jasmin her har aldri vært rundt så mange venner, som har betta så mye penger som under fotball-VM. Det er likevel en stor stjerne som har betta litt for mye. Mer

Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Shakira, Burna Boy, deg på P5. Jeg heter Jasmin Vemod, har aldri vært rundt så mange kompiser samtidig som har betta, altså tippa, så høye beløp på fotball. Altså, det er kanskje vanlig, men absolutt ikke for meg. Jeg har på ekte hatt hjertet i halsen på vegne av flere underveis i de ulike VM-kampene. Men hadde jeg visst hvor mye Drake betta under finalen i VM, så hadde jeg mistet pusten. Altså, da Spania spilte mot Argentina, så veddet han 1,5 millioner dollar. Altså, det er 14,5 millioner kroner på at Argentina skulle vinne. Da er du, spør du meg, ganske sikker i din sak, altså. Og jeg har hørt mange si at VM er korrupt, og sett mange sånne konspirasjonsvideoer om at det var rigget for at Argentina skulle vinne, men at Spania rett og slett var for gode. Det er nesten, så jeg tror på det når jeg ser bettingbeløpet til Drake. Han er jo en mann med mange kontakter. Uansett, så hadde utfallet blitt at Argentina vant, så hadde Drake fått en gevinst på 5,1 millioner dollar. Altså, det er ifølge dagens kurs 49 millioner kroner. Altså, for et tap for han. Jeg tror at selv for Drake så er 1,5 millioner dollar et stort tap. Jeg kan jo nesten stille spørsmålet ut, for jeg tipper at du som hører på, hvis du er mann, ja, nå setter jeg deg i en bås, hvis du er mann og har sett på VM, så har du mest sannsynlig tippet en eller annen sum. Så jeg lurer på, er det noen som tør å innrømme hvor mye de har betta? Altså, hvor mye penger har du satsa? Hvor mye tappte du? Send meg det gjerne på

0: straks på P5. Tobias Sten med Seida Tebeg. Først ut, Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love.
1: Hvis vi får bli med deg på ferie, kan du vinne

0: kommer. Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen. God sommer og lykke til!
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut! Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Buts! Buts!
16: Hva er det folk butser på her, da?
17: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
16: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
17: De kan på!
18: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

på P5 hvor vi nå skal til en norsk countrystjerne som stadig vlogger fra livet på turné. Det Tobias Steen. Okay. Som leker og drikker med trønderfansen som ikke akkurat leker bygdefest. Tobias Steen har 5 låter inne på topp 50 på Spotify i Norge akkurat nå. En av de denne her. Dette Say Da til meg.

0: FM, bli værende. Jeg har Tiesto og Oaks straks på vei her med I Follow Rivers etter Alex Warren og Jelly Roll, aller først med Bloodline.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der?
2: Et magert og mørkt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
3: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
5: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste.

0: billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
6: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du Circle K makes your day.

Kids her på P5. Og ikke glem at du kan vinne 1000 kroner hver eneste fredag. Hvis du sier ifra til meg hver gang du hører ukas sommerhit, og du sier ifra ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til... Nei, det gjør du ikke. Du går inn i appen vår, Lyden av Norge. Det er der inne du sier ifra til meg hver gang du hører ukas sommerhit. Og denne uka så er det Veronica Maggio med låta «Jeg kommer, du skal høre etter». Gå inn i appen vår, Lyden av Norge, og si fra der inne. Der trykker du på sommerhit-knappen, som også gjør at du automatisk er med i trekningen om 20 000 kroner også, som vi skal prøve å dele ut i august. Men denne fredagen her allerede nå, så er det 1000 kroner som kan ligge og vente på deg, hvis du sier fra til meg når du hører Veronica Maggio med «Jeg kommer». Og jeg kan jo si så mye som at jeg kommer til å spille den igjen snart. I løpet av tiden du og jeg henger sammen her i dag, så ha mobilen klar og spiss ørene for Veronica Maggio med låta «Jeg kommer».

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
4: Pappa, du kjører for fort.
5: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
4: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
5: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet da.
4: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankersten.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Ok, sommerferien.
5: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
5: Fisketur.
9: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
9: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
10: biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god tirsdag. Klokka er 3:01, og Frida står klar med siste nytt.
1: Den foreløpige obduksjonsrapporten av spedbarnet som døde i Bergen forrige uke er klar. Men politiet vet fortsatt ikke årsaken til at det 5 uker gamle barnet døde. Obduksjonsrapporten viser ingen skader på barnet som kan forklare dødsfallet, opplyser Vest politidistrikt. Barnets far er siktet for uaktsomt drap, mens moren er siktet for hensettelse av noen i hjelpeløs tilstand. Flere spleiser som har startet for å samle inn penger til berørte etter storbrannen i Krokstadelva er stanset. 1,3 millioner kroner er så langt samlet inn, men av 40 innsamlingsaksjoner advares nå 13 av dem om at de kan bli stanset. Årsaken er at det mangler informasjon om hvem som skal motta pengene, skriver Aftenposten. Storbranner som den i Krokstadelva skjer nesten aldri her til lands, det sier Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. Nå skal hver stein snus for å finne ut hvordan dette kunne gå så galt, sier fagdirektør Anders Leonhard Blakseth.
2: Denne type hendelser heldigvis er sjeldne i Norge, men akkurat denne type hendelsen er såpass spesiell at det er derfor jeg har satt i gang denne evalueringen. Men klimaendringer og sånne ting blir mer og mer aktuelt.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: riktig god sommer. Den fortsetter selvfølgelig videre med Sara Larsson og Midnight Sun. Og Tate McRae med Just Keep Watching.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
9: Syv dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.

0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
1: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
2: Da blir det, all sammen nå,
3: dobbelfest!
2: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete!

0: blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Jasmin her. Jeg elsker å se store artister løfte frem andre. Sara Larsson har raskt vokst seg frem til å bli en verdenskjent artist etter delfinmimen på TikTok, og ikke minst selvfølgelig med hardt arbeid og smart markedsføring. Det har jo også gjort at hun har blitt lagt merke til av flere enn bare oss her i Skandinavia. Det har vært store artister som for eksempel Tyla, som hun har et samarbeid med, Katy Perry, Ariana Grande for eksempel, og sistnevnte har jo også offisielt lagt sin elsk på Sara Larsson og ikke minst Midnight Sun-albumet. Hør på dette, her er hun backstage på sin egen Eternal Sunshine Tour.
1: Midnight Sun. I love this part of the pre-show playlist, Sara Larsson. Another ending midnight sun.
0: Altså, se for deg om vi hadde fått Ariana Grande med på en låt sammen med Sara Larsson. Altså, de to sterke vokalene der sammen. Altså, det kan jo ikke bli noe annet enn helt rått.

0: Takk.
1: Straks ny musikk fra Bibi Rexha. Vi skal til låta Ny Religion etter Sinevo med Under våre laken.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Banker stein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
1: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
0: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
4: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

Virgin. Vi teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio hver fredag klokken 8 på kvelden, og andreplassen akkurat nå tilhører Bausa og Lotta Magnerik. Den skal du få etter Jason Mraz. Dette er

0: Bausa og låta Magnetic. Jeg heter Jasmin Vemod.
1: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
2: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
3: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det, alle sammen nå,
5: dobbelfest!
4: Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Grille.
7: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
9: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
10: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
9: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
11: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Jasmin her. Nå driver jeg og gjør klar dagens oppgave i lytteprøven. Det en låt, en oppgave som du snart skal få presentert, og det ikke så mye du trenger å gjøre. Annet enn å selvfølgelig ha meg som venn inne på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne, og så går vi i gang etter nyhetene klokken 16. Nå, Chris Holsten.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det klart for nyheter. De får noe av Frida.
1: En person har i ettermiddag fått status som mistenkt etter storbrannen i Krokstadelva. Politiet sier de ikke har en konkret mistanke om hvordan brannen oppstod, eller om det faktisk har skjedd noe straffbart. En likevel mistenkt, slik at vedkommende får rett på forsvar i forbindelse med videre avhør. En person død etter en drukningsulykke i Gulen i Sogn. Vedkommende ble tatt i land og gitt i hjerte- og lungeredning på stedet, men livet stod ikke til å redde. Ifølge politiet det snakk om en dykkerulykke. En ung jente mistet livet i en møteulykke i Sør-Varanger i Finnmark i formiddag, det bekrefter nå politiet. En av bilene ble liggende på taket etter ulykken. Det var to personer i den ene bilen og en person i den andre. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

Turn the lights off. Og nå håper jeg at du har lastet ned, og ikke lastet ned Snapchat-appen, men at du har lagt meg til som venn der inne. P5 Hits heter jeg, og det er der du blir med og avgir svaret ditt i lytteprøven. Den skal vi i gang med om cirka 5 minutter nå. Det er en låt, en oppgave, og hva den oppgaven er, det skal du straks få vite. Først Zayn og Sia, Dusk Till Dawn.

0: ny musikk fra Teddy Swims på P5, Mr. Know It All. Og nå det klart for lytteprøven.
1: Spiss ørene. Det tid for lytteprøven.
0: En låt, en oppgave, og i dag så skal vi til den fiktive K-pop-gruppa Huntrix og låta deres Golden, for i den så synger de Got a problem, child, 'cause

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

Har du klart å høre svaret her på hvorfor de ble kalt et problembarn? That's called a problem child, cause prikk, prikk, prikk. Svaret ditt sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten kommer om 10 minutter. Da hører du også denne. I tillegg til Sober, som først ut her med låta si Home Wreck.

0: trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
1: Og mandag 17. august er alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner.
0: God sommer og lykke til!
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
4: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
5: Carglass. Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
6: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Sigrid, Don't Kill My Vibe her på P5, hvor du nå skal få fasiten i lytteprøven. En låt og en oppgave til låta har du fått. I dag så er det Huntrix som har sunget låta Golden for oss. Oppgaven i dag har vært, de synger Got Called a Problem Child 'cause. Spørsmålet er, hvorfor ble de kalt for et problembarn? P5-its på Snapchat er stedet hvor du har hatt muligheten til å bli med og gjette i dag. Tor Magne har sendt inn sitt forslag.
1: 'Cause I got too wise.
0: 'Cause I got too wise er et forslag i dag. Jeg har også plukket ut lytter Vegard, som skal få lov til å svare på vegne av alle som har samme svar som deg, Vegard.
2: Called a problem child, 'cause I got too wild.
0: 'Cause I got too wild. Så vi har Tor Magne her med wise, og så har vi Vegard med wild. La oss sjekke fasiten. Hva sier den i dag? Cause I got too wild. Ja, det er bare å gratulere, altså. I tillegg til deg, Vegard, så må jeg også gratulere til Eva, Jesper, Siri, Knut, Vilde og Marius. Dere hadde også riktig svar i lytteprøven i dag. Nå til Sam Fender og Olivia Dean. Dette er Rain Me In.

0: Og det du vil, det er å ha lyden av Norge-appen klar, for det er der inne du sier fra til meg hver gang du hører ukas sommerhit. Denne uka er det Veronica Maggio som kan sikre deg 1000 kroner med låta si «Jeg kommer», og alt jeg kan si er at den ligger i spillelista mi her ganske snart. Så ha lyden av Norge-appen klar, og sørg for at du trykker på sommerhit-knappen.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levinsen, Glam Hengs, Vårdmester Anders, Sivan Jørgensen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja. Hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
13: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
12: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankerstein.
14: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Veronica Maggio. Jeg kommer låta som kan sikre deg 1000 kroner allerede denne fredagen her, og ikke minst 20 000 kroner i august. Men det er bare hvis du rekker å si fra til meg i appen vår Lyden av Norge at du har hørt ukas sommerhit når det blir spilt. Ja, jeg håper at du nå har trykket på sommerhit-knappen. Du har fortsatt et par få sekunder på deg igjen her nå. Hvis du ikke rakk det denne gangen, så frykt ikke. Du har hele dagen i dag og resten av uka frem mot fredag til å høre Veronica Maggio med låta Jag kommer og si fra til meg i appen vår Lyden av Norge. Og jeg kan garantere at den kommer et par ganger til i løpet av dagen i dag hvertfall. Så sørg for å bli værende på P5 og spiss ørene, og ikke minst ha Lyden av Norge-appen klar. Nå til Raman. Dette her er Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: som perler på en snor her. Vi skal straks til Calvin Harris og Summer etter Kygo, Khalid og Griffin. Save my love.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
7: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Heidsvold, Vestavang og Sifonier, Kristoff, Fini, Elvis, Anna, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
8: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
10: P5 Hits er

med det så begynner klokka å nærme seg fem. Det betyr at jeg snart skal la musikken få lov til å spille videre her, men det betyr ikke at du trenger å gå an hos det. Det du trenger å ha, det i hvert fall lyden av Norge-appen på telefonen din, fordi ukas sommerhit kommer til å fortsette å rulle og gå, selv om jeg ikke her. Det Veronica Maggio med Jag kommer, og du sier ifra i appen vår, lyden av Norge, hver gang du hører den. Nå til Kian The Crow.

0: hører på P5 Hits, og her siste nytt.
1: Det helt uvirkelig å se ødeleggelsen etter den voldsomme brannen i Krokstad-elva, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre har i ettermiddag møtt flere av de som har mistet alt og sett området der flammen har herjet i 5 døgn i Drammen. Han legger ikke skjul på at det gjør inntrykk.
2: Det sjokkerende. Og et bilde jo du er vant til å se på helt andre breddegrader enn dette. Det ser jo ut som en krigszone.
1: En person har i ettermiddag fått status som mistenkt etter storbrannen i Krokstad-elva. Politiet sier de ikke har en konkret mistanke om hvordan brannen oppstod, eller om det faktisk har skjedd noe straffbart. En likevel mistenkt, slik at vedkommende får rett på forsvar i forbindelse med videre avhør. En 21-åring fra Bodø dømt til 9 års forvaring etter grove voldtekter. Ifølge Salten og Lofoten tingrett mannen for farlig til å gå løs i samfunnet. Under rettssaken i juni erkjente han grove voldtekter mot 2 kvinner og trusler mot en tredje kvinne. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema!
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
7: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Bestand og Sivun Jørgensen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
8: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass. Se ting komme!
10: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
11: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay. Wow.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
6: Se ting komme.
7: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
11: Da blir det, alle sammen nå,
12: dobbelfest!
11: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete!

0: det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Heleisen, du nå kommet til storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
3: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
4: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
5: Da blir det all sammen nå.
6: Dobbelfest!
5: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Festningen!
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.

0: ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Vestavang og Sifonier, Kestor, Fini, Elvis, Anna, Kjellar, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: lykke til! 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
3: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
4: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
5: Da blir det all sammen nå.
6: Dobbelfest!
5: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det, alle sammen nå, dobbelt fest, ja! Opplev årets

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levinsen, Bjørn Eidsvoll, Stavanger, Sivan, Jørgen Kessler, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: bli med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre er å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Veronica Maggio. Jeg kommer.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
4: Da blir det all sammen nå.
5: Dobbelfest!
4: Dobbelfest, ja! Opplev året.

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Karglass.
5: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
3: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: Creed High.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull, det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
6: Da blir det all sammen nå.
7: Dobbelfest!
6: Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: farten i sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Bestavanger, Symfoni Orkester, Fini, Erik Høys, Anna Greit, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eidsvold, Vestavang og Sifunjørn, Kestor, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum I utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
3: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
4: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
5: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvåg, Vestavann og Sifon Jørgensen, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det, alle sammen nå,
5: dobbelfest!
4: Dobbelfest, ja!

0: billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Stopp!
1: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.

0: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
1: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
2: What?
1: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvoll med Stavanger Symfoni Orkester, Fini, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Radio. Jeg kommer.
1: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levinson, Bjørn Eidsvoll, Bestand og Sifrenjørkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Bank. Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
6: Da blir det all sammen nå.
7: Dobbelfest!
6: Dobbelfest, ja!

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
2: Da blir det, alle sammen nå,
3: dobbelt fest,
2: ja! Opplev årets

0: Knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
3: Da blir det all sammen nå.
4: Dobbelfest!
3: Dobbelfest, ja! Opplev årets festival.

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
3: Carglass. Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det
5: all sammen nå.
4: Dobbelfest.
5: Dobbelfest, ja!
4: Opplev årets fest.